0: Faktai be ribų.
1: Žmogus dirbdamas kompiuteriu vidutiniškai sumirksi vos 7 kartus per minutę, o tai yra maždaug 3 kartus mažiau nei žmogus sumirksi įprastai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Stereotipai vadovėliuose vadinami sisteminė problema. Manoma, kad jų turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaip parodė moterų verslininkių asociacijos tyrimas, moksleivių vadovėliuose gausu stereotipinių apraiškų, tarkime, dominuoja vyrai. Kad stereotipinis žmonių grupių vaizdavimas moksleivių vadovėliuose yra sisteminė problema, pastebi ir lygių galimybių kontrolierė. Pasak Birutės Sabatauskaitės, tai nėra atsitiktinumas, tai yra sisteminė problema, nes tiesiog nėra suprantama iki galo, kad mes visi turime tam tikrą neįsisąmonintą šališkumą, kalbėjo ji. Ir jeigu pedagogų bei tų žmonių, kurie rengia vadovėlius mokymuose, nebus įtrauktos jokios programos, kuriuose būtent kalbama apie tai, apie savo neįsisąmoninto šališkumo skirtingų grupių atžvilgių atpažinimą, mes ir toliau turėsime tokią pačią problemą, dėstė lygių galimybių kontrolierė. Anot Sabatauskaitės, stereotipinis visuomenės grupių vaizdavimas mokymosi priemonėse ilgainiui gali formuoti vaikų požiūrį bei elgseną tam tikrų asmenų grupių atžvilgių. Pasak jos, tokias užduotis užuot ignoravę, pedagogai turėtų vertinti kritiškai. Seimo švietimo komitete pristatytas moteris verslininkės vienijančios asociacijos lyderė tyrimas parodė, jog 17 skirtingų mokymo priemonių išleistų 2023-2024 metais dominuoja vyrai, jų vardai iliustracijos užimamos pareigos. Viena iš tyrimo autorių Asta Kupčinskaitė pabrėžė, kad stereotipinės apraiškos moksleivių vadovėliuose nėra vienintelis atvejis. Daug dažniau vyrai vaizduojami iliustracijose, tekstuose, Profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipais, kalbėjo tyrimą pristačiusi Kupčinskaitė. Pavarčius daugiau leidinių vis dėlto matosi, kad čia nėra vieno atvejo klausimas. Čia yra susiformavęs diskursas, kuris pasikartoja net ir naujuose leidiniuose. Tyrimo imtį sudarė 8 skirtingos mokomosios priemonės, kurias įvairaus amžiaus moksleiviams parengė 8 skirtingos leidyklos. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, kad ateityje ugdymo priemonių turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau dar prieš vadovėliams atsiduriant švietimo įstaigose. Tiesa, kalbėdama apie kokybiškesnės ir šiuolaikinę visuomenę geriau atspindinčios ugdymo medžiagos kūrimą, politikė akcentavo pačių leidėjų atsakomybę rengiant moksleivių vadovėlius.
1: Radijas Gold FM.

Gold FM. Faktai be ribų. Kanada – labiausiai išsimokslinusi pasaulio šalis. Maždaug pusė šalies gyventojų turi aukštą išsilavinimą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 32% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigia, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 dešimtąja procento.
1: Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Dėl stipraus vėjo nutrūkus elektros tiekimu, jos vis dar neturi apie 700 vartotojų.
1: Teismas skelbs, ar galima nukelti Vilniaus centre stovintį Salomėjos Nėries paminklą. Jungtinės valstijos surengė naujų smūgių Irano pietuose. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Dėl vakar įsismarkavusio vėjo elektros Lietuvoje neturėjo apie 3,5 tūkstančio vartotojų. Šiandien ryte be elektros dar buvo likę apie 700 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO atstovės teigimu daugiausiai vartotojų elektros neturėjo Utenos apskrityje. Po kelis šimtus pranešimų apie sutrikimus sulaukta iš Ignalinos Zarasų gyventojų. ESO puslapyje esančiame atjungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas dabar sutrikęs daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose. Regionų administracinis teismas šiandien skelbs, ar tenkina poetės Salomėjos Nėries vaikaitės ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prašymą nenukelti sostinės centre esančio Salomėjos Nėries paminklo. Tuomet Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš kelerius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą. Anot centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos paminklas biustas nevienareikšmiškai vertinamai poetai buvo pastatytas 1974-aisiais. Vyriausybė pritarė siūlymui suvienodinti motinystės išmokos mokėjimo trukmę visoms moterims. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui motinystės išmoką mokėti 126 kalendorines dienas, nepriklausomai nuo neštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar jis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo neštumo ir gimdymo atostogomis. Šiam siūlymui dar turės pritarti Seimas. Taip pat pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Ji būtų mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiusiai 126 dienos. Ministerijos teigimu, kaip ir šiuo metu komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais, motinystės išmoka būtų mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
1: Tęsime žinias. Jungtinės valstijos šiandien sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Tai vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad šiandien ryte uostamiestyje Bender Abase nugriaudėjo 3 garsūs sprogimai. Kitame karo fronte Libane Izraelis pateikė naujų nurodymų evakuotis pietinio Tyro miesto gyventojams. Anksčiau Baltieji rūmai paneigė valstybinės Irano žiniasklaidos pranešimą apie Jungtinių valstijų ir Irano memorandumo projektą, pavadindami jį visišku pramanu. Valstybinė Irano televizija prieš tai pranešė, kad esą gavo neoficialaus pirminio susitarimo su Jungtinėmis valstijomis projektą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirodžius šią informaciją teigė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo. Baltuosiuose rūmuose kalbėjęs Trumpas pridūrė, kad neskuba sudaryti susitarimo, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau neva beveik pasiektas. Berlyne gydomo ebolos virusu užsikrėtusio gydytojo iš Jungtinių valstijų būklė yra stabili, pranešė universitetinė ligoninė. Atsižvelgiant į aplinkybes, vyro būklė gera, spaudos konferencijoje sakė ligoninės infekcinių ligų ir intensyvios terapijos skyriaus vadovas, pridurdamas, kad per pastarą savaitę jo virusinė apkrova smarkiai sumažėjo. Berlyno centre esančioje ligoninėje apsilankė Vokietijos sveikatos apsaugos ministrė, kad susipažintų su naujausia informacija apie paciento būklę. Jos teigimu, daugiau prašymų gydyti ebolos virusu užsikrėtusius pacientus Vokietija nėra gavusi. Pacientas į ligoninę buvo paguldytas praėjusią savaitę. Gavus Jungtinių valstijų valdžios institucijų pagalbos prašymą, kitą dieną atvyko ir jo žmona bei vaikai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labas rytas, draugai ir bičiuliai, būkite pasveikinti sulaukę naujos geros dienos ketvirtadienio, kuris nebereikalo liaudyje vaidinamas mažuoju savaitgaliu, nes kiek čia beliko iki to tikrojo didžiojo. Keli darbai, daug gražių dainų eteriai ir mes jau laisvadieniuose. Aš Živilė kviečiu ir darbuotis ir ruoštis poilsiui drauge su muzika, su įdomybėmis ir aktualijomis. Lengvo starto visiems.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moterį siekiama informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiškai tikrinti sveikatą, taip pat sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Vidutinė moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jos turi daugiau. Moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo rezultatai parodė, kad vis daugiau žemesnių išsilavinimo moterų rūko, dėl prastos ir nesubalansuotos mitybos didesnė žmonių dalis nutunka. Na ir tų įvairių kriterijų ar veiksnių susijusių su sveikatos pablogėjimu yra tikrai daug, kad ir stresas, pervargimas, kurie įnakoja kojom kiekvieną dieną. O moterys, neslėpkim, dažniausiai vizitus pas gydytojus atidėlioja, nes vis nėra kada. Darbai, šeima, kiti reikalai ir kaip tik čia reikėtų, kad šalia esantys ir primintų ir gal net rimčiau pazirstų, kad būtina profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Nes kad ir kiek daug moterys geba ir pakelia, be sveikatos mažai kas gaunasi. Tai būkit sveikos.

0: Seimo komitetas padarė pertrauką svarstant siūlymą didinti degalų kainas kartą per parą. Dėl stipraus vėjo nutrūkus elektros tiekimui jos vis dar neturi apie 700 vartotojų. Hormūzo sąsiaurį bandė kirsti 4 laivai apšaudyti Irano pajėgų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką svarstant tokias energetikos įstatymo pataisas. Energetikos ministerijai pranešus apie ribojimus degalinėms dažnai keisti kainas, verslo atstovai spėjo, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Jei pataisos Seime būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą. Tai reiškia, kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą patį, bet nekilti. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas tikina, kad tose šalyse, kur buvo įvesta tokia tvarka, degalinių maržos padidėjo. Dėl vakar įsismarkavusio vėjo elektros Lietuvoje neturėjo apie 3,5 tūkstančio vartotojų. Šiandien ryte be elektros dar buvo likę apie 700 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje esančiame atjungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas dabar sutrikęs daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose Lietuvos rajonuose. Neringos savivaldybei perduotas Nidos švyturio pastatų kompleksas. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus Neringos savivaldybei perdavė visą Nidos švyturio pastatų kompleksą. Pats Nidos švyturys savivaldybei perduotas dar 2019-aisiais. 2023-aisiais metais šio komplekso pastatai buvo išbraukti iš turto banko parduodamų objektų sąrašo ir perduoti muziejų patikėjimo teisę. Perintą kompleksą sudaro 6 objektai – administracinis pastatas, 2 gamybiniai ir 2 ūkiniai pastatai bei inžineriniai kiemo statiniai, tarp kurių ir garsusis Nidos šulinys.
0: Tęsime žinias. Irano pajėgos šiandien apšaudė 4 laivus, bandžiusius kirsti Hormūzo sąsiaurį, pranešė valstybinės transliuotojas. Irano revoliucinė gvardija taip pat nusitaikė į amerikiečių bazę, taip atsakydama į Jungtinių valstijų smūgius šalies pietuose. Daugiau informacijos apie bazės vietą nepateikta, nors Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas pranešė, kad šiandien reagavo į raketų ir dronų atakas. Kuveito kariuomenė paskelbė šį pranešimą nepateikdama išsamesnės informacijos apie tai, kas buvo taikinys. Šiuo metu vyksta trapios derybos dėl paliaubų pratesimo ir siekio rasti būdą oficialiai užbaigti karą, sukrėtus į artimuosius rytus. Berlyne gydomo ebolos virusu užsikrėtusio gydytojo iš Jungtinių valstijų būklė yra stabili, pranešė universitetinė ligoninė. Atsižvelgiant į aplinkybės, vyro būklė gera, spaudos konferencijoje sakė ligoninės infekcinių ligų ir intensyvios terapijos skyriaus vadovas, pridurdamas, kad per pastarą savaitę jo virusinė apkrova smarkiai sumažėjo. Berlyno centre esančioje ligoninėje apsilankė Vokietijos sveikatos apsaugos ministrė, kad susipažintų su naujausia informacija apie paciento būklę. Jos teigimu, daugiau prašymų gydyti ebolos virusu užsikrėtusius pacientus Vokietija nėra gavusi. Pacientas į ligoninę buvo paguldytas praėjusią savaitę. Gavus Jungtinių valstijų valdžios institucijų pagalbos prašymą, kitą dieną atvyko ir jo žmona bei vaikai. Žinios parinktos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Gegužės pabaigos orai šalyje dar demonstruoja kaprizingą charakterį, o vėsūs vėjo gūsiai verčia prisiminti šiltesnius drabužius. Visgi sinoptikų prognozės nuteikė džiugiai, nes šaltesnio oro banga pamažu traukiasi. Pasak sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, artimiausių metų šalyje įsitvirtins ramesni anticiklono orai, o netrukus galėsime stebėti ir laipsnišką perėjimą į tikrą vasarą. Šiandien šalyje išliks nerami padangio, vietomis gyventojams pravers ne tik skėčiai, bet ir atidumas kelyje dėl stipresnių vėjo gūsių. Situacijoms pastebimai keistis jau rytoj, kai ciklonų sistema nusilps ir pasitrauks ryčiau. Virš Baltijos regiono pradės plėsti sausesnio bei ramesnio anticiklono įtaką, žadantį giedresnį dangų. Nors penktadienio diena ir šeštadienio naktis dar išliks vėsios, savaitgalio pradžia atneš daugiau šviesos ir saulės spindulių. Šeštadienį termometrų stulpelį jau drąsiau kils aukštyn, nuo sekmadienio šalyje numatoma dar didesnė šiluma, nors vasariškus orus protarpiais paivairins trumpalaikis lietus. Tai situacija pradės kiek ryškiau keistis artėjant į antradienį, kai temperatūra kils iki 24, o trečiadienį vietomis net iki 27 laipsnių. Tai kol turim kiek daugiau gaivos, vėsos, pasidžiaukim, nes ne už kalnų ne tik kalendorinė, bet ir tikrų tikriausia pasaka.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Seimo komitetas padarė pertrauką svarstant siūlymą didinti degalų kainas kartą per parą. Jungtinių valstijų iždo departamentas įvedė sankcijas Hormūzo sąsiaurį kontroliuojantiems Irano pareigūnams. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reiktų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Pasak ministrės, tokia tvarka galiotų įvairių ekstremalių situacijų metu. Teigiama, kad parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kurios supažindinamos su nauja tvarka. Tokiu atveju, kai ekstremali situacija užsitęstų, visi laikiusi nutraukti egzaminą greičiausiai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę paskelbus oro pavojų, kai kurios mokyklos auklėtinius vedė į stadioną arba liepė pabaigti rašyti kontrolinį. Dėl galimos dronų grėsmės praėjusią savaitę Latvijos rytuose teko stabdyti latvių kalbos egzaminą. Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką svarstant tokias energetikos įstatymo pataisas. Energetikos ministerijai pranešus apie ribojimus degalinėms dažnai keisti kainas, verslo atstovai spėjo, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Jei pataisos Seime būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą. Tai reiškia, kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą pati, bet nekilti. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas tikina, kad tose šalyse, kur buvo įvesta tokia tvarka, degalinių maržos padidėjo. Nuo Liepos brangs visuomeninė elektra ir gamtinės dujos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Valstybinis reguliuotojas patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Visuomeninio tiekėjų Ignitis elektros kainos taikomos pažeidžiamiems vartotojams, tiems, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kilovatvalandžių elektros per metus suvartojantiems gyventojams.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė apie sankcijas Irano Persijos įlankos sąsiaurio administracijai, naujai Teherano agentūrai renkančiai mokesčius už laivybą strateginių Hormūzo sąsiauriu. Pareiškime teigiamą, kad jungtinėms valstijoms neva pavyko užkirsti kelią Teheranui surinkti 10 milijardų dolerių pajamų. Gegužės 20 dieną socialinėme tinkle Persijos įlankos sąsiaurio administracija paskelbė žemėlapį, kuriame apibrėžė savo reguliavimo jurisdikciją. Abiejose Hormūzo sąsiaurio pusėse nubrėždama raudonas linijas, kurias kirsti galima tik gavus Irano leidimą. Irano pajėgos šiandien apšaudė 4 laivus, bandžiusius kirsti Hormūzo sąsiaurį, pranešė valstybinės transliuotojas. Irano revoliucinė gvardija taip pat nusitaikė į amerikiečių bazę, taip atsakydama į Jungtinių valstijų smūgius šalies pietuose. Daugiau informacijos apie bazės vietą nepateikta, nors Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas pranešė, kad šiandien reagavo į raketų ir dronų atakas. Kuveito kariuomenė paskelbė šį pranešimą nepateikdama išsamesnės informacijos apie tai, kas buvo taikinys. Šiuo metu vyksta trapios derybos dėl paliaubų pratesimo ir siekio rasti būdą oficialiai užbaigti karą, sukrėtusi artimuosius rytus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Liepos 12 dieną grupė Laid Back grįžta į Lietuvą. Palangos koncertų salėje jie surengs Sunshine Reggae Night. Ir tai bus ne vienos dainos koncertas, tai bus visas vasaros vakaras su grupe, kurios muzika jau kelis dešimtmečius skamba kaip atostogų, jūros, saulės ir nerūpestingo gyvenimo garso takelis. Sunshine Reggae, Baker Man, White Horse, High Society, Girl, I'm Crazy, Elevator Boy – tai kūriniai, kuriuos daugelis atpažįsta, ne iš pavadinimų sąrašo, iš pirmųjų akordų. Jie primena keliones automobilių prie jūros, vasaros vakarelių, šiltus vakarus su draugais ir tą jausmą, kai pagaliau gali niekur neskubėti. Būtent todėl Palanga šiam koncertui atrodo kaip natūrali vieta. Po pernykščio vizito grupės nariai su šypsena prisimena, kad lietuviškas svetingumas juos nustebino ne mažiau nei Lietuvos publika. Pasak Laid Back narių, po koncerto Lietuvoje jie patyrė vakarą, kurio nepamiršo iki šiol. Po koncerto jų laukė tikras lietuviškas vakaras. Šaltibaršiai nustebino spalva, cepelinai dydžiu, o lietuviški gėrimai stiprumu. Didžiausia nuostaba muzikantams sukėlė šaltibaršiai. Danams neįprasta ryškiai rožinė sriuba tapo vienu labiausiai įsiminusių vakaro akcentų. Tačiau Liepos 12-osios vakaras Palangoje bus ne apie nostalgiją vien prie stalo. Sunshine Reggae Night – tai vakaras, kuriame į pajūrį grįžta visa Laid Back atmosfera. Saulė, laisvė, lengvas ritmas ir hitai, kuriuos atpažįsta kelios kartos. Grupės hitas Sunshine Reggae yra viena tų dainų, kurią užtenka išgirsti kelias sekundės ir jau aišku, apie kokią nuotaiką kalbama. Jis skamba kaip atostogus, todėl ir koncertas Palangoje svarbus ne tik tiems, kurie augo su Laid Back muzika. Jis skirtas visiems, kurie nori išgirsti gyvai dainas, kurios iki šiol skamba radijoje, vakarėliuose, vasaros kelionėse ir prisiminimuose.

Mes gyvename iš to, ką gauname. Bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Policijos generalinis komisaras esą pasitikė imuniteto pareigūnas, tačiau jiems turi klausimų. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Suomijos oro erdvė įtariama pažeidė Rusijos karinis orlaivis. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kriminaliniai policijai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 10 Vilniaus ir Šalčininkų pareigūnų policijos generalinis komisaras sako norintis įsiaiškinti, kodėl neteisėti pareigūnų veiksmai kurį laiką liko nepastebėti, todėl esą vyksta pokalbiai su policijos departamento imuniteto valdybos viršininku. Jis ilgą laiką dirbo eiliniu imuniteto valdybos pareigūnu, o 2020-aisiais pradėjo vadovauti minėtai valdybai. Tai nerotuojama pareigybė, vadovų kadencijų nėra. Paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyta 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės šioje srityje. Pareigūnų profesinių sąjungų manimo organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, todėl, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reiktų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Pasak ministrės, tokia tvarka galiotų įvairių ekstremalių situacijų metu. Teigiama, kad parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kurios supažindinamos su nauja tvarka. Tokiu atveju, kai ekstremali situacija užsitęstų, visi laikiusi nutraukti egzaminą greičiausiai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę paskelbus oro pavojų, kai kurios mokyklos auklėtinius vedė į stadioną arba liepė pabaigti rašyti kontrolinį. Dėl galimos dronų grėsmės praėjusią savaitę Latvijos rytuose teko stabdyti latvių kalbos egzaminą. Veterinarijos tarnybos auditas pratęstas iki rugsėjo. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui pratęsti išorės ekspertų atliekamą valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą 3 mėnesiams iki rugsėjo 1 dienos. Anot ministerijos, pagal sutarties sąlygas tarnybos veiklos auditas turi būti atliktas per 100 dienų, todėl to neįmanoma padaryti iki birželio 1 dienos, kai buvo numatyta iki šiol. Tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą dėl jos veiklos audito. Tačiau regiono administracinis teismas skundo nepriėmė. Anot jo, vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui.
0: Tęsiame žinias. Rusijos karinis orlaivis įtariama pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, pranešė gynybos ministerija. Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko tuo metu, kai Suomijos karinės jūrų pajėgos su kariais iš Vokietijos ir kitų šalių dalyvauja karinėse pratybose. Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė apie sankcijas Irano Persijos įlankos sąsiaurio administracijai, naujai Teherano agentūrai renkančiai mokesčius už laivybą strateginių Hormūzo sąsiauriu. Pareiškime teigiama, kad jungtinėms valstijoms neva pavyko užkirsti kelią Teheranui surinkti 10 milijardų dolerių pajamų. Gegužės 20 dieną socialinėme tinkle Persijos įlankos sąsiaurio administracija paskelbė žemėlapį, kuriame apibrėžė savo reguliavimo jurisdikciją. Abiejose Hormūzo sąsiaurio pusėse nubrėždama raudonas linijas, kurias kirsti galima tik gavus Irano leidimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, pats metas atsiversti dienos kalendorių ir prisiminti keletą ryškesnių gegužės 28-osios įvykių. 1804 metais Napoleonas Bonapartas paskelbtas Prancūzijos imperatoriumi. Šią dieną 1934-aisiais Kanadoje gimė pirmasis pasaulyje įregistruotas išgyvenęs kūdikių penketukas. 1998 metais mokslininkė Suzana Terebei atrado planetą už Saulės sistemos, naudodamasi fotonuotraukomis padarytomis Hubble Space teleskopu. Nuo 2011 metais katalikiškoji Malta referendume nubalsavo už skyrybų įteisinimą. Malta buvo viena iš vos dviejų pasaulio valstybių, kuriuose draudžiama skirtis. Kita tokia šalis yra Filipinai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas prisiminti, kas gegužės 28-ąją vyko šou pasaulyje. 1908 metais šią dieną gimė britų rašytojas bei žurnalistas Janas Lancasteris Flemingas. Jis žinomas kaip agento Džeimso Bondo personažo autorius, parašęs 12 romanų bei 9 trumpas istorijas apie agento 007 nuotykius. 1941-aisiais Frenkas Sinatra kartu su Tomio Dorsio orkestru įrašė This Love of Mine. Taip pat šią dieną 1962-aisiais gimė anglų dainininkas grupės Fine Young Cannibals narys Rolandas Giftas. 1966-aisiais grupės Rolling Stone singlas Painted Black Jungtinėje karalystėje tapo hitu numeris vienas. Taip pat šią dieną 1968-aisiais gimė australų dainininkė Kylie Minogue. 1971-aisiais Polas McCartney išleido savo antrąjį solinį albumą Ram. Ta pačia diena 1987-aisiais Whitney Houston išleido savo albumą Whitney. Nuo 1998 metais Eltonas Džonas ir Bernie Taupin laimėjo Ivoro Novelo apdovanojimą už perrašytą versiją Candle in the Wind.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sostinėje sprendžiant dėl priedangų atvėrimo daugiausiai iššūkių esą kelia daugiabučių rusai. Policijos generalinis komisaras teigia pasitikintis imuniteto pareigūnais, tačiau jiems turi klausimų. Latvijos parlamente šiandien vyks balsavimas dėl naujos vyriausybės. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilnius siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau teigiama, kad daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos, kurios sudaro apie 70% priedangų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat, tačiau savivaldybės baiminasi, kad tai sukurtų naujų problemų. Kriminaliniai policijai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 10 Vilniaus ir Šalčininkų pareigūnų policijos generalinis komisaras sako norintis išsiaiškinti, kodėl neteisėti pareigūnų veiksmai kurį laiką liko nepastebėti, todėl esą vyksta pokalbiai su policijos departamento imuniteto valdybos viršininku. Jis ilgą laiką dirbo eiliniu imuniteto valdybos pareigūnu, o 2020-aisiais pradėjo vadovauti minėtai valdybai. Tai nerotuojama pareigybė, vadovų kadencijų nėra. Paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyta 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės šioje srityje. Pareigūnų profesinių sąjungų manimo organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, todėl, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neįspręs. Vyriausybė palaiko griežtesnę atsakomybę už nepilnamečių traukimą į prostituciją. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymams griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją bei didelę žalą gamtai. Kaip skelbė ministerija, siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečių įtraukimą į prostituciją, suvienodinant laisvės atimimo bausmės ribas su atsakomybe už panašaus pobūdžio nusikaltimus susijusius su nepilnamečių išnaudojimu. Po vyriausybės palaikymo siūlomiems pakeitimams, kad jie įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas.
0: Tęsime žinias. Latvijos parlamentas šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko suformuotą vyriausybę. Balsavimas numatytas po pietų. Taip pat turėtų vykti parlamente atstovaujamų ir būsimąją vyriausybę formuojančių partijų bendradarbiavimo susitarimo, taip pat ministrų kabineto deklaracijos pasirašymo ceremonija. Latvijos vyriausybė žlugo gegužės 14 dieną, ministrai pirmininkai paskelbus apie atsistatydinimą. Politinė krizė kilo po to, kai premjerės spaudžiamas atsistatydino gynybos ministras, kuriam iš posto trauktis teko netoli Rusijos sienos sudužus dviem pasiklydusiems ukrainiečių dronams. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletų mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Rusijos karinis orlaivis įtariama pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos, pranešė gynybos ministerija. Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko tuo metu, kai Suomijos karinės jūrų pajėgos su kariais iš Vokietijos ir kitų šalių dalyvauja karinėse pratybose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Jau šį savaitgalį gegužės 29-31 dienomis vyks ryškiausia sostinės tradicija tapęs Šaltibarščių festivalis Vilnius Pink Soup Fest 2026. Ruošiantis renginiui ir jo metu bus tam tikrų eismo ribojimų. Įprasti viešojo transporto maršrutai nesikeis, o festivalio dienomis po Vilnių kursuos nemokamas Šaltibarščių autobusas. Proginis Šaltibarščių festivalio autobusas nemokamai veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Kito autobusų ir troleibusų trasos festivalio metu nesikeis, tačiau tam, kad festivalio vietą pasiekti būtų dar paprasčiau ir greičiau, dažninamas kai kurių autobusų ir troleibusų judėjimas. Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku, šias transporto priemonės galima palikti specialiai rengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją. Į renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos. Tiems, kurie į festivalį visgi pasirinks atvykti automobiliais, juos siūloma statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse. Nuo taip pat informuojama, kad gegužės 30 dieną 19.23 valandomis bus draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiojoje gatvėje ir gatvėse aplink Rotušės aikštę, užtikrinant viešo transporto eismą. Nuo gegužės 30 dienos 7 valandos iki gegužės 31 dienos 21 valandos bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatvės dalyje, nuo Kalvarijų gatvės iki pastato Konstitucijos prospekte 20. Tai daugiau apie ribojimus ir kiek pakitusi miesto ritmą šventės metu kviečiu išsamiau pasidomėti internete.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, paskutinį pavasario savaitgalį Kaune vyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojantį moksleivių ir jaunimo dainų šventė Čia suteka upės. Į dainų slėnį subursianti tūkstančių šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžtantis renginys sutelks 3000 jaunimų iš Kauno miesto rajono, taip pat Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai. Renginio dieną kviečiama į dainų šventę vykti viešuoju transportu, jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginiui numatomi ir papildomi reisai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vilniaus geležinkelio stotis nuo rytojaus iki 31 dienos trumpam taps vieta, kurioje rožinė spalva užvaldys ne tik erdvę, bet ir nuotaiką. Vilniaus šaltibarščių stotis kviečia keliautojus, kaimynų, šeimas, draugus ir visus šaltibarščių mylėtojus pasinerti į vasarišką, lengvai pašėlusią atmosferą, kurioje dera traukinių ritmas, muzika ir nepakartojamas lietuviškų šaltibarščių skonis. Tai jau rytoj 12 valandą stoties perone vyks šventės kulminacija. Pink Break, pietų pertrauka, kurioje traukiniai atvyks ir išvyks kaip įprasta, tačiau pati stotis virs neformalia vasaros terasa po atviru dangumi. Čia svečių lauks net 400 nemokamų šaltibarščių porcijų, 100 saldžių spurgų, muzika ir žinoma gera nuotaika. Šiuo metu Pink Break turės ir ypatingą akcentą. Prie šventės prisijungs jaunavedžių pora, kuri iš kart po ceremonijos stoties renginių salėje čia pat suvalgys savo pirmuosius vedybinius šaltibarščius. Jie pietaus kartu su stoties lankytojais ir keliautojais simboliškai pradėdami bendrą kelionę nuo lėkštės legendinės lietuviškos ribos. Savaitgalį šaltibarščių stotis virs tikrų rožinių nuotykių centru. Rytoj geležinkelių muziejus bėgių parke kviesi žaidimą pabėgimas iš vagono, taip pat į ekskursiją ir sportinės iniciatyvas. Šeštadienį lankytojų lauks kūrybinės ir technologinės veiklos, iššūkiai, dronų pilotavimo pristatymai ir kitos smagios patirtys. Nuo sekmadienį programa persikels į lėtesnį bendromenišką ritmą, tad kiekvienas ras sau tinkamą veiklą. Dar žinoma visus vienijantį skonį. Tai, bičiuliai, nepamirškite ir muzikos, skambančios Gold FM bangomis. Netrukus prisijungs ir kolega Antanas, kuris jums palaikys kompaniją dėliojant dienos darbus ar besiilsint. Lengvo dienos tęsinio ir iki rytojaus. Iki.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Stiprus vėjas vakar vertė medžius, ugnegesiai vyko į beveik 60 iškvietimų. Sostinėje sprendžiant dėl priedangų atvirimo daugiausiai iššūkių esą kelia daugiabučių rusiai. Norvegija jungiasi prie Prancūzijos vadovaujamos brandulinio atgrasimo programos. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Vakar daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas nuvertė nemažai medžių. Vien ugnegesiai jų šalinti visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17 kartų, Kauno 12, Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5. Daugia

0: Kausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies ir ant elektros laidų. Kaune medis nuvirto vaikų darželio teritorijoje. Dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui šiandien ryte elektros neturėjo apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenys. Vilnius siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau teigiama, kad daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos, kurios sudaro apie 70% priedangų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat, tačiau savivaldybės baiminasi, kad tai sukurtų naujų problemų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Lietuva pirks suomiškus šarvočius. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus šarvočius Patria, nusprendė valstybės gynimo taryba. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvočių. Vienas iš reikalavimų gamintojų šarvočių gamyba turėtų būti vykdoma ir Lietuvoje. Prezidentas pažymėjo, kad šarvočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos sritims, pavyzdžiui, oro gynybai. Krašto apsaugos ministras sakė, kad šis pirkimas bus vykdomas lygiai grečiai su oro gynybos pajėgumų stiprinimu.
0: Tęsime žinias. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pranešė, kad Oslas prisijungs prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasimo programos. Apie tai paskelbta pasirašius gynybos paktą. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidentas pristatė programą, pagal kurią vienintelė ES brandolinį ginklą turinti valstybė Prancūzija siūlo savo atominės atsargas žemyno saugumui stiprinti. Pagal vadinamąją priešakinio brandolinio atgrasimo programą prie jos prisijungusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsisklaidyti po visą Europos žemyną. Prieš Norvegiją prie šios programos jau buvo prisijungusios 8 šalys – Belgija, Danija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Lenkija, Švedija ir kita brandulinė valstybė – Jungtinė karalystė. Latvijos parlamentas šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko suformuotą vyriausybę. Balsavimas numatytas po pietų. Taip pat turėtų vykti parlamente atstovaujamų ir būsimąją vyriausybę formuojančių partijų bendradarbiavimo susitarimo, taip pat ministrų kabineto deklaracijos pasirašymo ceremonija. Latvijos vyriausybė žlugo gegužės 14 dieną. Ministrai pirmininkai paskelbus apie atsistatydinimą. Politinė krizė kilo po to, kai premjerė spaudžiamas atsistatydino gynybos ministras, kuriam iš posto trauktis teko netoli Rusijos sienos sudužus dviem pasiklydusiems ukrainiečių dronams. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus vos keletų mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Štai toks visiems nestabdantiems ir nesustabdomiems dedikuotas kūrinys. Į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 10, o tai reiškia, jog šią ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos. Iš karto noriu priminti, jog po 12 valandos žinių turėsime studijoje svečių, kol kas temos dar atskleisti nenoriu, bet tikrai tokia pakankamai egzotiška ir mūsiškių klausytojų mylima bus tema, tokia lengva intrigėlė, o šią valandą, taip pat kaip esate jau pratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Nepabėgant nuo tos tokios nesustabdomumo ir išlikimo temos, dar vienas kūrinys apie tai.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Šią vėjuotą savaitę, pučiant tikrai stipriam vėjui, vakar 100 metrų bėgikai ir disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Diską toliausiai numetė Andrius Gudžius 65 metrus 1 centimetrą. Tai yra geriausias Lietuvos sezono rezultatas. Antras buvo Mažvydas Paurys 56 metrai 57 centimetrai. Trečias Armandas Miliauskas 55 metrai 91 centimetras. Tarp moterų nugalėjo uteniškė Eglė Baranauskienė 47 metrai 92 centimetrai. Na, o 100 metrų bėgimus laimėjo vilniečiai Eme Rupšytė. Geriausias Lietuvos sezono rezultatas 11 sekundžių ir 57 šimtosios ir Adas Dambrauskas. Dėl aparatūros gedimo finalo rezultatas neužfiksuotas. Na, o trankoje jis buvo 10 sekundžių ir 18 šimtųjų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie didįjį futbolą. Barcelonos klubas susitarė dėl pirmojo stambaus tarp sezoninio perėjimo. Pranešama, jog į Katalonijos sostinę atvyksta Newcastle United komandos superžvaigždė Anthony Gordonas. Už 25 metų anglą, kuris domino ir Müncheno Bayern bei Liverpoolio klubus, katalonai turėjo sumokėti apie 70 milijonų eurų. Be to, Barsa įsipareigos mokėti papildomą sumas, jei Gordonas ar naujoji jo komanda įvykdys tam tikrus tikslus, kurie laukiam ateinančiais metais. Kairio polio pozicijoje dažniausiai rungtyniaujantis Anglijos rinktinės žaidėjas Newcastle gretose praleido pastaruosius 3 sezonus. Praėjusiame sezone iš Liverpoolio kilęs Gordonas su UEFA Čempionų lygoje per 12 rungtynių pelnė 10 įvarčių ir nuvedė komandą iki 8-finalio, kuriame anglai nusileido būtent Barcelonos komandai. Anglijos Premier lygoje per 3 sezonus Gordonas sužaidė 95 rungtynes, įmušė 23 įvarčius ir atliko 17 rezultatyvių perdavimų. Barcelona šią vasarą taip pat tikisi pasirašyti sutartį su vidurio polėju, kuris pakeistų etapą Katalonijoje užbaigusi lenką Robertą Lewandowski. Dažniausiai minimos pavardės Madrido atletikos argentinietis Julianas Alvarezas ir Londono Chelsea brazilas João Pedro. Du kart iš eilės Ispanijos čempionais tapę katalonai taip pat dairos ir naujo vidurio gynėjo.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje prasidėjo login. Dūmų detektorius turi tik kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Trumpas pagrasino susprogdinti sąjungininką Omaną. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniuje prasidėjo 2 dienas truksianti jubiliejinė didžiausia Baltijos šalyse inovacijų ir progreso konferencija Login. Šių metų renginys gavęs festivalio pavadinimą Vilniuje vyks 20 kartą ir anot organizatorių bus didžiausias istorijoje. Renginio organizatorių teigimu šiemet Login suburs rekordinį kiekį dalyvių. Pranešimai vienu metu bus skaitomi 7 turinio salėse. Taip pat įrengta ekspo zona bei pirmą kartą renginio istorijoje abi dienas veiks kultūros scena. Šių metų festivalio tema – ką žmonės veiks visą dieną, todėl anot organizatorių konferencijoje bus bandoma pažvelgti į ateitį ir suprasti, kaip jai geriau pasiruošti. Login metu taip pat vyks reporters lemas, mokslo mikrofono finalininkų pranešimai bei Startup World Cup finalas ir apdovanojimai. Dūmų detektorius

0: Detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matoma šių prietaisų įsigijimo kilimas. Ugniagesių atstovo teigimu šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės. Praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektorius. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų daugiabučiuose ir individualių gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Stiprus vėjas vakar vertė medžius. Ugniagesiai vyko beveik 60 iškvietimų. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Vakar daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas nuvertė nemažai medžių. Vien ugniagesiai jų šalinti visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17 kartų, Kauno 12, Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies ir ant elektros laidų. Kaune medis nuvirto vaikų darželio teritorijoje. Dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui šiandien ryte elektros neturėjo apie 2000 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenys.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas regis pagrasino užpulti Jungtinių valstijų sąjungininką Omaną, jei šis palaikys Iraną dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Paklaustas, ar sutiktų su trumpalaikiu susitarimu leidžiančiu Iranui ir Persijos įlankos valstybei kontroliuoti šį vandens kelią, Trumpas pareiškė, kad Omanas privalo elgtis tinkamai, kitaip bus susprogdintas. Baltieji rūmai iškart nesakė į klausimą, ar Trumpas neapsiriko ir ketino kalbėti apie Iraną, o ne apie Omaną. Omanas yra svarbus Jungtinių valstijų sąjungininkas, mėginęs tarpininkauti artimųjų rytų kare ir pats sulaukęs Teherano puolimo. Vėliau Jungtinių valstijų valstybės departamentas paskelbė Trumpo pasisakymo apie Omaną vaizdo įrašą ir stenogramą, nepridėjęs jokių pataisimų ar paaiškinimų. Anksčiau prezidentas regis supainiojo Iraną ir Venezuelą, kai sakė, kad ši Pietų Amerikos valstybė, kurios lyderį Nikolą Madurą sausio mėnesį sučiupo Jungtinių valstijų pajėgos, nebeturi nei karinio jų laivyno, nei oro pajėgų. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: taip, lengvai ir nerūpestingai pasiskraidę su Morin Talking kūriniu į priekį vedame dar vieną valandą 11 minučių po 11 valandos, tvarkingai link pietų pertraukos, judame tokiu ketvirtadieniniu ritmu, žvelgiant šiek tiek į priekį po 12 valandos žinių mes turėsime studijoje svečių iš lietuviškos pirties bičiulių draugijos apie vieną tokią grand šventę jie žada papasakoti, tad birželio 13 reikėtų apsibraukti, jeigu pirties malonumai jums prie širdies, taip tai plačiau po 12 valandos žinių, o kol kas dalinuosi dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: kiek daugiau nei pusvalandukas skiriamus nuo 12 valandos. Pakalbėkime šiek tiek apie elektronikos atliekas. Telefonai, paspirtukai, nešiojami į kompiuterį ar išorinės baterijos jau tapo neatsiejama kasdienybės dalimi, tačiau kartu auga ir šių įrenginių naudojimų susijusios grėsmės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų duomenys rodo, jog šiemet Lietuvoje jau kilo 13 gaisrų susijusių su elektronikos įranga ar ličio baterijomis, o pernai jų užfiksuota net 31. Daugiausiam gaisrų kilo dėl elektros įrenginių prietaisų ar instaliacijos gedimų. Šiemet dėl šios priežasties fiksuoti 8, praėjusiais metais 16 gaisrų. Gaisrų sukelia ir perkaitusios ličio baterijos, netvarkingi įkrovikliai bei netinkami įkrovimo įpročiai. Ekspertai primena, kad dalies nelaimių būtų galima išvengti laiku pastebėjus pirmosius pavojingus ženklus ir laikantis elementarių saugumo taisyklių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis elektronikos įrangos ir ličio baterijų gaisrai kyla dėl savaiminio medžiagų užsidegimo. Tokie atvejai užfiksuoti ir praėjusiais ir šiais metais. Pernai dar du gaisrai kilo dėl tyčinio žmogaus veiklos. Incidentus sukeliam ir transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai tiek šiemet, tiek pernai jų fiksuota po du atvejus. Taip pat pasitaiko kitų transporto priemonių gedimų, sprogimų bei kitų incidentų. Skaičiuojama, kad iki 2028 metų pasaulyje bus naudojama apie 129 milijonus elektrinių paspirtukų ir dviračių. Nuo prie šios skaičiaus dar reikėtų pridėti ir elektrinius riedžius, riedlentės, vienaračius, triračius bei kitus įrenginius. Tuo pat metu elektronikos atliekos išlieka sparčiausiai augančių atliekų srautų pasaulyje, todėl jų naudojimas ir tvarkymas ir su to susijusios grėsmės tampa vis aktualesnėmis. Jeigu iki šiol ES valstybės turėjo surinkti 45% per metus rinkai pateiktų nešiojimų baterijų atliekų, nauji tikslai gerokai ambicingesni. Iki 2027 pabaigos šis rodiklis turės siekti 63%, o iki 2030 net 73%. Vis dėlto dalis nemaža elektronikos ir baterijų atliekų vis dar nėra tinkamai surinkamos, jos atsiduria ir mišrių atliekų konteineriuose, kaupiamos namuose arba tiesiog išmetamos kažkur aplinkoje. Nebereikalingus smulkius elektronikos prietaisus, pavyzdžiui, ausinės, kompiuterių pelės, plaukų džiovintavus ar telefonus galima atnešti į didžiuosius prekybos centrus, ten įrengtos specialios surinkimo talpos, baterijas galima palikti prekybos centruose, parduotuvėse, biuruose bei įvairiose įstaigose esančiose specialiose dėžutėse. Gyventojai turintys atitarnavusi šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitokios stambios buitinės technikos gali užsisakyti nemokamą jo išvežimą. Ši paslauga teikiama visoje Lietuvoje, o registracija vyksta internetu man rūpi rytoj svetainėje. Visų rūšių elektronikos ir baterijų atliekas, bet kuriuos paros metu taip pat galima atvežti į man rūpi rytoj namelius įrengtus miestelių centruose ir prie didžiųjų prekybos centrų didžiuosiuose miestuose.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gyventojų medikų pritraukimą dirbti regionuose siūlo spręsti finansinėmis paskatomis. Siekdamas atblokuoti ES lėšas, naujasis Vengrijos premjeras vyksta į Briuselį. Trumpas prieš įtemptus rinkimus išreiškė paramą Armėnijos premjerui. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, studijoje Audra Stauskinė. Dauguma gyventojų mano, kad veiksmingiausia priemonė pritraukti medikus dirbti į regionus būtų finansinės paskatos, rodo naujausia apklausa. Jos duomenimis taip manančių žmonių dalis siekia 39%. Dar 30% sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė įpareigojamas tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Ketvirtadalis asmenų teigia, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos. Visgi buvo ir tokių gyventojų, kurie teigia, kad nieko keisti apskritai nereikia. Jų dalis siekia 3%. Seimo komitetas padarė pertrauką svarstant siūlymą didinti degalų kainas kartą per parą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką svarstant tokias energetikos įstatymo pataisas. Energetikos ministerijai pranešus apie ribojimus degalinėms dažnai keisti kainas, verslo atstovai spėjo, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Jei pataisos seime būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą. Tai reiškia, kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą pati, bet nekilti. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas tikina, kad tose šalyse, kur buvo įvesta tokia tvarka, degalinių maržos padidėjo.

0: Užsienio žinios. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras per artimiausias kelias dienas Briuselyje susitiks su ES lyderiais ir sieks atblokuoti lėšas, kurios buvo išaldytos valdant jo pirmtakui. Madjaras siekia atblokuoti 18 milijardų eurų numatytų Vengrijai, tačiau išaldytų Orbano valdymo metais dėl teisinės valstybės principų pažeidimų. Europos komisija pranešė, kad Madjaras penktadienį susitiks su pirmininkė Ursula von der Leyen, o abi pusės aptars veiksmus, kurių Budapeštas imsis, kad lėšos būtų atblokuotos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui artėjančiuose rinkimuose, kuriuose apklausų duomenimis laukia itin įtempta kova. Birželio 7 dieną vyksantis balsavimas laikomas lakmuso papirėliu Pašinjano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu megzti glaudesnius ryšius su vakarais. Pietų Kaukazo valstybė taip pat vis dar neatsigauna po to, kai Azerbaidžanas 2023 metais kariniu būdu perėmė Kalnų Karabacho regiono kontrolę ir iš jo masiškai pasitraukė 100 tūkstančių etninių armėnų. Armėnija pagal jungtinių valstijų tarpininkauto taikos susitarimą sutiko savo teritorijoje įrengti tranzito koridorių, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo Nachičevanės eksklavu. Jis buvo pavadintas Trumpo keliu už tarptautinę taiką ir gerovę. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad netrukus Jungtinės valstijos ir Armėnija kartu pradės koridorių statybas, kurios pakeis Pietų Kaukazą ir padės Jungtinių valstijų energetikos įmonėms gauti prieigą nuo Centrinės Azijos iki pat Jungtinių valstijų. Tiek vidurdienio žinių jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM svečias.
3: Na, kamerį klausytojai, kaip ir anonsavau praėjusios valandos pabaigoje, siūlau artimiausią pusvalanduką likti kartu ir nėra visiškai teisingas mūsų šaukinys, bylojantis, jog svečias, nes ne svečias, o svečiai šiandieną mūsų eteryje lietuviškos pirties bičiulių draugijos vadovas, taip pat Kauno technologijų mokymo centro lektorius, ruošiantis būtent pirtininkus ir keliaujančias pirties per kūno barzdai, kuriejas Vaidotas Petrauskas pas mūsų svečias. Gerą dieną.
4: Gerą dieną visiems.
3: Ir taip pat lietuviškos pirties bičiulių draugijos valdybos narė Silvija Šimulytė. Sveiki gyvi.
5: Sveiki gyvi.
3: Žvilgtelėjau aš, kada mes matėmės paskutinį sykį, tai iš pradžių tai nutiko pernai, tai tikrai nemažai laiko nutekėjo, bet atrodytų, kad matėmės prieš kokį gerą mėnesį. Kaip jūs gyvenat?
4: Puikiai, kai ateini į svečius ir taip maloniai priima, tai visada malonu sugrįžti, apsilankyti vėl ir reikia tikėtis, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas, nes su kiekviena diena vis yra daugiau ir daugiau ką pasikalbėti ir tų pirties įvykių vis vyksta ir vyksta.
3: Silvija, tas mūsų toks pavasaris ne per šilčiausias, aš manau, kad gal čia visai jums kaip pirtininkai dėkingas metas, nes nu, žmonės nori sušilti, nori kažkaip jaukio erdvėje laiką praleisti, o ne su šalikais vaikščioti iki šiol.
5: Tai visada ne tik pavasarį, žiemą, rudenį, bet ir vasarą žmonės šildosi pirtyje. Netgi raginu žmonės išbandyti, nes daugelis sako, ai, vasara man neįdomu yra pirtyje. Aš raginu pabandyti ir pajausti tą truputį kitokį skirtumą, o ypač skirtumas jaučiasi tada, kai tu išeini iš garinės ir patenki į gamtą, aha, į orą ir jisai atrodo visiškai kitoks negu žiemos metu.
3: Nėra tokio dalyko kaip pirties sezonas, ar ne? Aš taip įsivaizduoju pagal jūs pirtininkus. Jis kiaurus metus trunka.
4: Tendencijos yra kintančios šito klausimu, nes sakėjim, kiek pamenu, prieš kokius 5-8, gal 10 metų, taip, tai būdavo tokia nuomonė, kad žiemą įpirti, o jau vasarą, tai jau kažkaip ta pirties mažėja, kol visai užsiriša, baigėsi sezonas ten su balandžio ar gegužio mėnesio. Dabar, anaip tol, praktiškai tas sezoniškumas, jeigu galima taip įvardinti, jo beveik nebėra. Ir žmonės renkasi, atranda pirti tiek žiemą, tiek vasarą, juk su humor galima pasakyti, kad ir kiek laukia bus oro, pirtyje bus truputėlį šilčiau.
5: Aš tai Vaido to papildysiu kaip žolininkė, nes labai renku augalus ir juos tiesiog dievinu pirtyje.
3: Taip.
5: Tai vasara, tas kvapų, pats sezonas, grožio, žiedų, kvapų, tai tikrai verta vasarą yra užsukti pirtį.
3: Tai jūs kartu su visa pirties bičiulių draugija ir esate tie žmonės, kurie edukuoja mus, jog galima įpirti, eiti visais metų laikais ir patirti skirtingų pojūčių.
4: Taip, jokios abejonės, visa mūsų lietuviškos pirties bičiulių draugija, jos visi nariai, tikrai taip, bet su bet kuriuo pakalbėtume, tikrai rekomenduotų ir vasarą užsukti į pirtį, ir žiemą, ir pasimėgoti visais gamtos malonumais teikiamais ir patirti šilumą, ir turėti gerą laiką paleisti savo mintis ir pailsėti ir tada grįžti vėl į mūsų rutininį kasdieninį gyvenimą.
3: Tai vadinasi, tai jūs ruošiat pirtininkus, tos žmonės, kurie jau diriguoja, ar ne, pirtyje visam orkestrui. Kokie žmonės ateina? Ar ateina visiškai nuo nulio, ar ateina tie, kurie jau turi sodybą, turi pirtį ir suprato, kad trūksta, ar ne, žinių, trūksta tų įgūdžių? Kokia ta auditorija?
4: labai gerai paminėjote, nes auditorija yra kaip tik įvairi, kaip Aha. ir pirtis yra labai įvairialypė, taip ir žmonės ateina, kaip ir paminėjote, ateina tie, kurie turi pirtis, bet trūksta žinių taip. Ir tu gali lankytis pirtyje, bet ne visada gali suprasti, kaip ją reikia teisingai valgyti, tai šito vieto ateina ir tokie žmonės, ateina ir pradedantys žmonės, kurie atranda po truputėlį pirtį ir nori sužinoti ir patys nori atsistoti į pirtininko vietą, pakelti vantas ir žolynus ir pasidalinti tomis mintimis su kitais. Taip kad šiuo atveju grupėje yra tikrai nuo iki žmonių. Ne tik tai pagal profesiją, nes kiti ateina dar, kurie nori patys dėl savęs. Ateina sužinoti, kad jie turi namuose pirtis, jie neužsiima pirtininkystę, bet jie ateina patys dėl savęs, kad žinotų, kaip tą reikia teisingai daryti.
3: Gerai, tada kitas klausimas, ar lengviau mokyti tą žmogų, kuris nieko nežino, ar tą, kuris jau lyg ir įsivaizduoja, kad žino, gal neturi šiek tiek kažkokios ydingos praktikos ar kažkokių, na, pagal jį atrodytų teisingų žinių įgūdžių?
4: Čia turbūt paliestumėm skirtingas metodikas, nes tam tikrus įsitikinimus reikia laiko, kad pakeisti tam tikrus įsitikinimus, bet kaip mes ir draugijoje praktikoje matome, kad po kažkiek laiko ydingos praktikos jos nueina ir ateina tos teisingos praktikos, apie kurias mes dalinamės, kalbamės ir tuo pačiu vat, ir aš tame tarpe su kitais lektoriais mokau būtent to, kaip ta pirtis teisingai yra valgoma.
3: Gerai, Silvija, šokime jūsų tuomet daržą šiuo atveju, net ne daržą visą gamtą, tai iš žolininkės perspektyvos, nu, va, tas gegužio pabaiga, ar ne, birželio pradžia. Kokios to žolelės, kokie tie augalai yra, nu, patys tie, nežinau, wow pirtyje jūsų metodikoje ir praktikoje?
5: Tai žinoma, kad yra ieva ir alyvos.
3: Nes... Alyvos, o tai toks labai stiprus, toks sakyčiau, labai stiprus kvapas. Nu, alyvos žydį visi jaučia, visi žino.
5: Jisai, nepamirškim, kad pirtyje, taip, augalų kai kurių kvapai sustiprėja, o kai kurių netgi susilpnėja. Vat, ir ieva su alyva yra iš tų, kur nerekomenduoju jų ilgai laikyti pirtyje, bet įnešus ir pavedavus kvapui, tai tikrai tinkamas
3: epizodiškai
5: yra. Taip.
3: Tada, na, vis tiek, kadangi tas pirties sezonas keurus metus, neišsiversi be džiovinto, ar ne, kažkokių vaistažolių, augalų, visa kita, tai tas arsenalas irgi yra kaupiamas, ar ne, šiltuoju metų laiku, kad išnaudot žiemą.
5: Ne tik džiovinam, bet ir šaldom augalus. O. Nes kai kurie džiovinti augalai neatsiskleidžia, jie neatskleidžia kvapo.
3: O šaldyti?
5: Tada jo, jau mes juos šaldom, o šaldytas, kai jisai yra, tada atsiskleidžia.
3: Nu, čia matyt, tam reikės mums atskiros laidos apskritai
5: apie
3: į tą gilintis, nes nu, aš įsivaizduoju, aš manau, kad ir Vaidotas pritars, du, kuo gilin, tuo daugin. Supranti, kad nežinai kažko.
4: Čia jokaujant, ko gilinį mišką, tuo daugiau, medžių.
3: Taip.
4: Labai gerai gaunasi.
3: Tai bazinės žinios, aš nežinau, jūs kaip mokat pirtininkus, tai kokia ta pirmoji paskaita arba pirmi sakiniai, žiūrite auditoriją, kurie vat, žmonės pasiryžę eiti šitą pasaulį, ką jūs jums sakot? Ačiū, kad atėjot.
4: Ačiū, kad atėjot. Ne, tai pradedam nuo tokio jokingo ir tokio palyginimo, tai kuo skiriasi lietuviška ir latviška pirtis, nes ir tie esame baltai.
3: Gerai, o galima pasakyti mūsų klausytojams?
4: Lietuviška yra ilgesnė viena raidė. Pirtis ir pirts.
3: Nu, taip, šitas...
4: O jeigu rimtai kalbant, tai iš tikrųjų ta tokia pažintis yra su pirtimi, pasidalinimas gerosiomis praktikomis, supažindinimas, o geriausia tai atspindi, kada sulauki daugybės klausimų, kaip, kur, kas, nes žmonės tada ateina su klausimais ir juos atsakant jau jie turi tam tikrų žinių, o paskui yra metodika, yra programa ir pagal tai dėliojam, planuojam ir lankom pamokas, paskaitas, lankomės pirtyje ir dalyvaujam renginiuose, va, kaip ir...
3: Taip, aš neveltai sakiau klausytojams, kad reikia apsibriežti kalendoriuose birželio 13-ąją, bet apie tai jau išsamiai mes pakalbėsime po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
0: Gold FM.

0: Hits FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie pirties malonumus, apie naujoves, apie nustabų renginį, kuris laukia mūsų visų. Pas mus svečiai iš lietuviškos pirties bičiulių draugijos, Vaidotas ir Silvija, mes tokią gerą pradžią padarėm ir birželio 13, tai čia tie, kas nežinojo, tai dar ir Antaninės ir tuo pačiu jau 16-oji pirties diena. Tradicijų tradicija, ne 6, 16-oji.
2: Taip.
1: Kaip jūs jaučiatės, nu, tiek metų, ar ne, taip sąžiningai kviesdami visus į tikrai didelį renginį?
3: Matot, mūsų bendruomenė įsikūrė 2009 metais ir su keletu pertraukėlių ištisą šį laikotarpį mes šią pagrindinę pirties renginį Lietuvoje, didžiausia, kuris ir vadinasi didžiausias pirties diena ir organizuojame ir tą vėliavą, kaip sakoma, iškėlėm tada ir nešam, perduodami tą vėliavą iš rankų į rankas ir nešime, manau, dar tikrai ilgai, perduodami ateinančioms kartoms, kitaip pasakyti. O keliaujant į pirties dieną, jinai yra tuom, kad kiekvienais metais vyksta vis kitame mieste.
1: O čia yra smagu, nes na, gali, kaip sakoma, tuo pačiu dar ir tą vietą pažinti, ar miestelį, ar miestą, ir tuo pačiu sudalyvauti šventį. Tai šį kartą kur?
3: Tai šiais metais visus į pirties dieną kviečiame į Kėdainius, kur atsarginėme miesto stadione, šalia Kėdainių arenos bus ypatingas, unikalus, nuostabus, nepakartojamas, fantastiškas renginys pirties diena 2026. Ir ypač Antanus kviečiam ir va, visus kitus.
1: Taip. Kas man labai už akių užkliuvo, tai jog turėsite 100 vietų pirtį. Tai čia tikriausiai tą dieną bus tikrai didžiausia pirtis Pabaltijį, gal net sakyčiau.
3: Manau, kad tikrai teisingai sakot, kad Pabaltijį tai tikrai tą dieną bus pati didžiausia pirtis, nes vien krūsnis, kitaip tariant, mes ją vadinom ne krosnėmi, bet krūsnėmi, kurioje bus sudėta 10 tonų akmenų. Tą krūsnį mes patys krausime su bendruomenės nariais, atvažiavę dar penktadienį, nuo pačio ryto rankomis sudėsime visą didžiulį krūsnį ir ją per naktį kūrensime iki pat renginio pradžios, tada jau išnešime visas anglis, kad liktų viskas saugu. Taip. Ir tada jau ant viršaus statysime šitą mūsų didžiąją pirtį, paruoštą specialiai ir tada tenais sunešę stalus priimsime jau visus tą 100 žmonių.
1: Tai tokie bus masiniai užėjimai, taip galima sakyti.
3: Taip, masiniai, tiesiog kai yra tai tarsi pirtis, bet labai didelė pirtis ir joje jau pasitiks jau apie 5-10 pirtininkų.
1: Aš turėjau klausto, kiek čia personalo bus viduje, nes
3: jų bus tikrai daug, nes mūsų lietuviškos pirties bičiulių draugijos bendruomenė yra labai didelė ir tikrai kiekviename užėjime jūs, kas atvyksite į tą šventę, tikrai susitiksite vienu metu su iki 10 pirtininkų.
2: Su skirtingom programom, dar paminėkim, kad nežinom, kas kaip vyks, kiekvieno užėjimo, visi pirtininkai yra pasiruošę savo programą, savo muziką, augalai, savo vantos ir taip toliau, skirtingos programos. Nebus taip, kad va, pirmas užėjimas ir jisai tokių šablonų ir toliau. Ne, pirmas vienoks, antras kitoks ir taip toliau.
1: Tai va čia jau intrigėlė tokia.
3: Čia jau prasideda, kad ir kitose veiklose, tiek paskaitose, mobiliose, pirtyse, visur yra niekas nesikartoja, visur yra kažkas naujo ir žmogus atėjęs į šventę, tai į kiekvieną kartą užeidamas visi kitą pirtį ar į 100 vietę jis galės patirti, pamatyti, pajausti, išgyventi vis naujo programą.
1: Arbata. Man kažkaip pirtis ir arbata negali viens be kito. Na, jei dar arbata gali be pirties, tai pirties be arbatos ne.
2: Žinoma, ir pirties dienoje bus paruošta ir lauks svečių mūsų žolininkų surinkti augalai ir pati skaniausia arbata, galim pasakyti taip.
1: Ir geriausi pirtininkai.
2: Ir čia geriausi visada, taip, visada geriausi pirtininkai. Tiek šimtavietėj, tiek mobiliose pirtise.
1: Ir
4: Taip.
3: Nes žmonės visada po pirties išėję nori pravėsti ir vienas geriausių būdų atvėsti yra išgerti šiltos arbatos.
1: Kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų.
3: Taip, taip.
1: Bet taip veikia. Vyks ir mokymai, nebus tiesiog mėgavimasis, bet bus galima dar ir įgauti žinių, pasisemti išminties ir tikrai išeiti protingesniems negu atėjot. Į pirties dieną.
3: Taip, bus visa eilė, visą dieną vyks paskaitos, lektoriai dalinsis, bus temos, jos labai įvairios nuo pirties statybų iki žolininkų, iki taip, iki ką veikiam pirtį ir kuo skiriasi vyro ir moterio pirtis, apie visą tai kalbės skirtingi žmonės ir tikrai bus galima pasirinkti savo pačią tinkamiausią temą, ateiti išklausyti, pasimėgauti ir užduoti klausimus ir sužinoti galbūt ir giliau. Visi lektoriai, pirtininkai tikrai nuoširdžiai pasidalins ir atsakys į visus rūpimus klausimus, taip kad kas norite sužinoti daugiau apie pirtį, tai puikiai proga ateiti, sužinoti ir tai...
1: Aš žinau dar, kad pirtininkai turinti savo, na, savo pirtis ar sodybose, ar kažkur tai ten namuose, nori, kad ji būtų ta išskirtinesnė, kad turėtų, na, kokį nors aksesuarą, kad būtų, nežinau, kažkas tokio, ko nėra pas kitus. Tai pirties kermošiuje bus galima, ar ne, tokių unikalių dalykėlių pasimedžioti.
3: Taip, pirties kermošyje vėlgi labai plati paletė, laukia nuo rūbų iki tam tikrų skambančių daiktų, visą tai galėsite rasti kermošyje, viską, kas susiję su pirtimi. Tikrai atvykite, pamatykite, įsigykite ir turėkite kažką atributikos iš pirties dienos.
2: Dar jo noriu truputį papildyti, kad ne tik... bus vyksmo šitos paskaitos ir dalinsis, bet ir edukacijos, vantų rišimas ir visi va tokie va dalykai, kurie irgi yra aktualūs, kad nužinoti.
1: Kuo skiriasi vantą nuo šluotos, ar ne?
2: Teisingai.
1: Aš klausau jūsų ir man panašu, kad bus toks, na, masinis, labai gera nuotaika, alsuojantis renginys, bet yra vienas klausimas dabar ir mūsų klausytojų. O tai ką pasiimti tą pirties dieną? Nu, nes pirtis tai ar rankšluostį, ar savo vantą. Kaip pasiruošti, kad pilnavertiškai išnaudot, kaip sakoma, tą visą dieną Kėdainiuose?
2: Svarbiausia, tai gera nuotaika. O jau paskui, jau čia viską galima atrasti ir vietoje. Aišku, gali rankšluostį pasiimti.
3: O iš tų detalių, jeigu taip gera nuotaika, kaip Silvija sako, yra pagrindinis dalykas. O paskui pasimti rankšluostį, pasimti pirties kepurę, pasimti vantą ir jeigu nesinori basomis vaikščianti po pievą, tada ir tapkutės.
1: Nu va, ir tada jau prasinešti per visą programą. Tai dar kartą akcentuokim, kas kur ir kaip. Birželio 13 Kėdainiai. Kur toliau?
3: Taip, birželio 13 diena, miestas Kėdainiai, šalia Kėdainių arenos atsarginėme miesto stadione. Adresas būtų Basanavičiaus gatvė 1A.
1: Startas 12.
3: Startuojame 12 valandą.
1: Nežinau, tai jau dabar linkėt gero, lengvo garo, ar kaip tada, ką jūs sakot šiuo atveju?
3: Tokiais atvejais galima linkėti prieš, per ir po.
1: Iki, kaip
3: geriausia
1: sakoma,
3: atvykti ir patirti pačiam tą garą ir tada, kaip sakoma, jau ir linkėti nelabai reikės, nes viskas savo kailiu, kitaip tariant, galima pajusti tą garą. Taip kad visus kviečiame birželio 13 dieną į Kėdainius, į pirties dieną.
1: Nu va, tai užsirašom, kaip sakoma, ir išpildom. Ačiū Silvija, ačiū Vaidotai, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Ačiū jums.
3: Ačiū jums.
1: Iki.
3: Iki.
2: Iki.
5: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaltinamasis DHL siuntų padegimo byloje toliau turi būti laikomas suimtas, nusprendė teismas. Latvija nusavintose žemėse rytinėme pasienyje pradeda montuoti drakono dantis. Europos Sąjunga stiprins prekybos nuo Kinijos apsaugos priemonės. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį paleisti į laisvę vieną kaltinamųjų DHL padegamųjų siuntų byloje Rusijos pilietį Eldarą Salmanovą. Generalinės prokuratūros skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamojo suėmimas turi būti pratestas dar 3 mėnesiams. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs paleisti į laisvę 2 kaltinamuosius – 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą ir minėtą Rusijos pilietį Salmanovą. Generalinė prokuratūra su šiais teismo sprendimais nesutiko ir kreipėsi į apeliacinį teismą. Skundas dėl Kovačio suėmimo teisme bus svarstomas pirmadienį. Teismas skelbs, ar galima nukelti Vilniaus centre stovintį Salomėjos Nėries paminklą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Regionų administracinis teismas šiandien skelbs, ar tenkina poetės Salomėjos Nėries Vaikaitės ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prašymą nenukelti sostinės centre esančio Salomėjos Nėries paminklo. Tuomet Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš kelerius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą. Ano centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos paminklas biustas nevienareikšmiškai vertinamai poetai buvo pastatytas 1974-aisiais.
1: Iš užsienio. Šį mėnesį Latvijos kariuomenė pradėjo statyti pirmąsias judėjimo ribojimo užtvaras vadinamuosius drakono dantis valstybės nusavintose teritorijose pasienyje su Rusija. Žemė buvo nusavinta šalies gynybos tikslais planuojant palei sieną įskaitant teritorijas, kuriuose yra privačios nuosavybės, planuota įrengti Baltijos gynybos linijos infrastruktūrą. Užtvaromis, kurios išdėstytos trimis maždaug 10 metrų pločio eilėmis, siekiama užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Vienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Pasak karininkų, jie sustatyti arti vieni.

0: kitų, tad dėl mažų tarpų pro juos negali pravažiuoti karinės transporto priemonės. Bet drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieštankinius griovius. Europos Sąjunga išplės priemonę skirtą savo ekonomikai apsaugoti nuo nesubalansuotos prekybos su Kinija straipsnė laikraščių Financial Times teigia užklestėjimą ir pramonės strategiją atsakingas vykdomasis Europos komisijos pirmininko pavaduotas Stefanas Sežurne. Tai jis pareiškė prieš rytoj vykstantį specialų Europos Sąjungos komisarų susitikimą, kurio metu bus svarstoma, kaip 27 valstybių narių grupė turėtų elgtis su Kinija, kad užtikrintų vienodas sąlygas. Sežurnė laikraščiui sakė, kad Europos Sąjunga aktyviau taikys importo kvotas ir muitus Kinijai, kad apsaugotų tam tikrus sektorius, įskaitant chemijos, metalų ir švarių technologijų nuo nesažiningos konkurencijos. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

0: Taigi, 11 minučių po 13 valandos, kaip ir girdėjote neseniai nuskambėjusioje orų prognozijoje, šiandien vietomis nušniokš trumpi lietus, vienas iš tokių kritulių protrūkių šiuo metu bent jau sostinėje skelbia čia ir automobilius, ir nepridengtas galvas, tad šiltesnių ir vasariškų orų teks luktelėti ir kažkaip visos viltys dėliojasi jau į vasaros mėnesius, su pavasariu matyti ar taip, čia viskas aišku, no mes bandysime muzikos pagalba ir į prisiminimus grįžti ir šiek tiek šilumos savo susiteikti su dar viena gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: tai derybų.
1: Mokslininkai teigia, kad jeigu į kvailą klausimą per kelias sekundės sugebate sugalvoti sarkastišką atsakymą, tai byloja, jog jūsų smegenys yra sveikos ir puikiai funkcionuojančios.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14 laipsnių.

Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA. Go.

0: Tai deribų.
1: Žmonės, naktį miegantis ant savo kairiojo šono, turi didesnę tikimybę susapnuoti košmarą, nei tie, kurie miega ant dešiniojo šono.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą ūkininkams ir perdirbėjams. Teismas atleido nuo atsakomybės šekiukų byloje figuravusią Joniškio rajono politikę. Romoje ir dar trijuose miestuose Italija skelbia raudonai karščio pavojaus lygį. Dabar 2 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnio finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininkų apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šią ministerijos siūlymų jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinio sprendimo tikimasi rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet. Sostinėje sprendžiant dėl priedangų atvėrimo daugiausiai iššūkių esą kelia daugiabučių rūsiai. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilnius siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau teigiama, kad daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos, kurios sudaro apie 70% priedangų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat, tačiau savivaldybės baiminasi, kad tai sukurtų naujų problemų.
1: Šiaulių apylinkės teismas čekiukų byloje atleido Joniškio rajono savivaldybės tarybos narę Vidutę Petraitienę nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, pranešė prokuratūra. Joniškio rajono politikė taip pat turės sumokėti 1000 eurų įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Be to, ji taip pat 3 metus negalės būti renkama ir skiriama į pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, įmonėse ar nevyriausybinėse organizacijose. Bylos duomenimis dėl neteisėtai kompensuotų išlaidų Joniškio rajono savivaldybės administracijai buvo padaryta 5400 eurų turtinė žala. Taip pat konstatuota didelė neturtinė žala siejama su sumažėjusiu visuomenės pasitikėjimu savivaldybės institucija. Iš užsienio. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas įspėjo dėl jo žodžiais pavojingos eskalacijos Ukrainoje ir Maskvos grasinimų suintensyvinti išpolius, ragindamas abipusės grįžti prie derybų stalo. Volkeris Tiurkas pabrėžė, kad per 1 4 šių metų mėnesius žuvusių civilių skaičius buvo 21% didesnis nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonai karščio pavojaus lygį Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Tai padaryta Europą apėmus neįprastai karščio bangai. Perspėjimas pirmasis šiais metais Italijoje paskelbtas siekiant informuoti apie galimą neigiamą poveikį sveikatos.

0: sveikų aktyvių žmonių sveikatai ir patarti visuomeniai vengti saulėkaitos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS Realtą informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu. Apie tai seniau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinės savivaldybės taryba gegužę pritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kaip sakė sostinės meras Valdas Benkunskas, po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimąja Japonija. Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumo srityse. Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimą taikos ugdymo dialogo žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros, istorijos ir meno mainus, muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę. Sutartie taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę. Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipusė pagarba bei demokratinėmis vertybėmis. Per šias miestų partnerystės rytis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybės, stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius, bei skatinti ir kurti tvaresnę ateitį savo bendruomenėms. Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiavimą neatsitiktinai išėkilęs diplomatas Čijūnė Sukihara. Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas. Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Sukihara buvo Japonijos diplomatas dirbęs vicekonsulu Kaune 1939-40 metais. Rizikuodamas karjerą ir gyvybę, jis išdavinėjo tranzitinės vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo. Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti šių metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys miestų merai. Šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą. Planuojama, kad paroda Lietuva dainos aidinčios Baltijos miškuose veiks Nagojos miesto muziejaus specialiųjų parodų salėje šių metų rugsėjo 5-lapkričio 1 dienomis.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Tai derybų.
1: Protingiems žmonėms mažiau rūpi kitų žmonių nuomonė ir jie labiau mėgsta būti vieni. Mokslininkai teigia, jog taip yra dėl padidėjusios savimeilės.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dviejų faktorių autentifikavimas registrų centre pradės veikti rytoj. Rusijos puolimo atveju dauguma ukrainiečių palaikytų karių siuntimą ginti Lietuvos ir kitų šalių. Europos Sąjunga skiria temų 200 milijonų eurų baudą už neteisėtų prekių pardavimą. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Įsilaužėliams iš registrų centro per kelis mėnesius pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti rytoj. Pasak ministro, tokia autentifikacijos sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulaužtas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Policijos generalinis komisaras teigia pasitikintis imuniteto pareigūnais, tačiau jiems turi klausimų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kriminaliniai policijai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 10 Vilniaus ir Šalčininkų pareigūnų policijos generalinis komisaras sako norintis išsiaiškinti, kodėl neteisėti pareigūnų veiksmai kurį laiką liko nepastebėti, todėl esą vyksta pokalbiai su policijos departamento imuniteto valdybos viršininku. Jis ilgą laiką dirbo eiliniu imuniteto valdybos pareigūnu, o 2020-aisiais pradėjo vadovauti minėtai valdybai. Tai nerotuojama pareigybė, vadovo kadencijų nėra. Paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyta 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės šioje srityje. Pareigūnų profesinių sąjungų manimo organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, todėl, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neįspręs.
1: Užsienio žinios. Jei Rusija užpultų 6 kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti rodo šią savaitę paskelbti Rating Group apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebekariaujant, Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022 metų, kai Rating Group irgi uždavė šį klausimą. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susiję su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga skyrė Kinijai priklausančiai internetinės prekybos bendrovei temu 200 milijonų eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Iš komisijos turimų įrodymų matyti, kad labai tikėtina, jog Europos Sąjungos vartotojai temu platformoje gali susidurti su neteisėtomis prekėmis. Pagal skaitmeninių paslaugų aktą, labai didelės interneto platformos privalo kruopščiai vertinti su jų paslaugomis susijusias sisteminę riziką ir imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, pabrėžiama Europos komisijos pranešime. Skirtoji bauda apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo sunkumą susijusi su paveiktais ES naudotojais ir trukme. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Turistų šeriamos Gibraltaro bežionės organizmą valo ėsdamo žemę. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš turistų rankų užkandžiaujančių makakų kolonija Didžiosios Britanijos valdoje Gibraltare ėda žemę, kad atsigautų nuo menkaverčio maisto, rodo naujas tyrimas. Pasak Gibraltaro ornitologų ir gamtos istorijos draugijos, 30 tūkstančių gyventojų turinčioje Britų teritorijoje, kuri ribojasi su pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų, sutraukia daugiausia turistų. Tačiau šerti mikotus, makakų genties šunbežionės, negera mintis, nes duodami bet ką galima jiems pakenkti. Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gresia bauda iki 4000 svarų sterlingų. Tačiau taisyklių laikymasi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kišulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis. Plėšikaujančios bežionės iš nenovokių turistų įžuliai nugvelbė ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir žinoma tiesiogiai joms siūloma maistą. Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsimti vadinamąją geofagiją, tai yra sąmoningų žemės vartojimų. Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį bežionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 rugpjūčio iki 2024 balandžio. Geofagija buvo itin paplitusi palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistus rautai pasiekia piką teigiamą tyrime. Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro bežionės žemės neėdė. Pasak tyrimo ankstyvos savigynos formos tendencijos kaltininkais įvardėjami traškučiai, šokoladiniai, batonėliai ir ledai. Nustatyta, kad dažniausiai žemė ir tos bežionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su daug cukraus, druskos, pieno, kurių makakos negali virškinti.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno vandenų paslaugos nuo Liepos pigs 1%. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybė Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją. Šveicarijoje per išpuolį geležtę turinčių ginklų sužeisti 3 žmonės. Šalyje 16 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Nuo Liepos pirmosios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Bendrovė teigia, kad nepaisant augančių veiklos sąnaudų, paslaugų kainos pavyko išlaikyti stabilias ir net šiek tiek sumažinti. Pasak jos, tam įtakos turėjo investicijos į atsinaujinančią energetiką. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugas mokės 2-3 centais. Mažiau. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivalybės taryba pervadino Tarybų gatvę, jai suteiktas Atgimimo alėjos vardas. Kaip sakė savivalybės vyriausiasis architektas Lukas Banys, dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais, jose dalyvavo apie 400 žmonių. Banys teigia, kad siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir jos tipą. Kadangi gatvė techniškai nėra skirta automobiliams, tai yra pėsčiųjų alėja, kuri ir buvo nuo seno projektuota mieste kaip pėsčiųjų ašis ir dėl to siūlymas yra keisti ne tik gatvės vardą, bet ir gatvės tipą į alėją. Tai būtų naujas pavadinimas vietoj Tarybų gatvės Atgimimo alėja, sakė jis. Diskusijų šiuo klausimu per tarybos posėdį nekilo. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį šios savivaldybės taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreipėsi į konstitucinį teismą, bet jis atsisakė nagrinėti šį prašymą. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reiktų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu. Pasak ministrės, tokia tvarka galiotų įvairių ekstremalių situacijų metu. Teigiama, kad parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės, kurios supažindinamos su nauja tvarka. Tokiu atveju, kai ekstremali situacija užsitęstų, visi laikiusi nutraukti egzaminą greičiausiai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę paskelbus oro pavojų, kai kurios mokyklos auklėtinius vedė į stadioną arba liepė pabaigti rašyti kontrolinį. Dėl galimos dronų grėsmės praėjusią savaitę Latvijos rytuose teko stabdyti latvių kalbos egzaminą.
1: Šveicarijoje, netoli Ciuricho esančio Vinterturo geležinkelio stotyje, šį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai pranešė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tiriamas. 3 žmonės sužeisti per išpuolį 6 pagal dydį Šveicarijos mieste esančiame į šiaurės rytus nuo Ciuricho Vinterture. Yra 28, 43 ir 52 metų amžiaus. Visi jie Šveicarijos piliečiai. Visi 3 buvo išvežti į ligoninę. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
2: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Švenčionys yra kraštas, kuriame vasara prasideda ne kalendoriumi, o pievų kvapu. Čia rytinis rūkas kyla virš laukinių pievų, miškai slepia šimtamečius žolininkystės pasakojimus, o vaistažolės iki šiol yra gyva krašto tapatybės dalis. Neveltui Švenčionys jau daugelį metų vadinami Lietuvos vaistažolių sostinė, vieta, kur gamta, tradicijos ir žmogaus žinios susilieja į vieną visumą. Švenčionių kraštas nuo seno garsėjo ypatinga gamta ir vaistiniais augalais. Šio regiono pievose ir miškuose augo gausybė vaistažolių – ramunėlės, jonažolės, kraujažolės, mėtos, liepžiedžiai, čiobreliai. Vietiniai žmonės puikiai pažinojo jų savybes, rinko, džiovino, naudojo gydymui ir kasdieniams ritualams. Žolininkystė čia buvo ne mada, o natūrali gyvenimo dalis, perduodama iš kartos į kartą. Šias gilės tradicijas dar labiau sustiprino iki šiol veikiantis Švenčionių vaistažolių fabrikas, viena žinomiausių vaistažolių perdirbimo centrų Lietuvoje. Čia ruošiamos arbatos ir vaistažolių mišiniai daugybei žmonių iki šiol asocijuojasi su natūralumu, kokybė ir tikru žolelių kvapu. Švenčionys išliko vieta, kur vaistažolių tradicijos nėra tik istorija, jos gyvena ir šiandien. Apie Švenčionių krašto vaistažolės rašom ir visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, o vietos gyventojų prisiminimai atskleidžia, kad vaistažolių rinkimas čia buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Šiandien Švenčionių kraštas vis labiau atrandamas iš naujo. Žmonės čia atvyksta ieškodami natūralumo, tylos, autentiškos gamtos ir lėtesnio gyvenimo ritmo. Šio krašto pievos, miškai, ežerai ir saugomos teritorijos iki šiol saugo gyvą žmogaus ryšį su gamta bei senasias žolininkystės tradicijas. Būtent todėl Birželio 5 dieną visi kviečiami į jau tradiciją tapusį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiame čempionatas organizuojamas jau 11-ąjį kartą. Per daugiau nei dešimtmetį jis tapo ne tik smagia vasaros pradžio švente, bet ir prasmingų priminimų apie mūsų krašto gamtinį paveldą, vaistažolių tradicijas bei atsakingą žmogaus ryšį su gamta. Kasmet renginys suburia gamtos mylėtojus, žolininkystę besidomenčių žmonės, šeimas, draugų komandas ir saugomų teritorijų bičiulius iš įvairių Lietuvos kampelių. Čempionato metu dalyviai ne tik rinks vaistažolės, bet ir gilins žinias apie jų pažinimą, atsakingą rinkimą bei gamtos tausojimą. Renginio atmosfera kasmet tampa tikra kvapne vasaros švente, kurioje susilieja gamta, tradicijos ir bendrystė.

0: Kaltinamasis DHL siuntų padegimo byloje toliau turi būti laikomas suimtas, nusprendė teismas. Ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą ūkininkams ir perdirbėjams. Siekdamas atblokuoti ES lėšas, naujasis Vengrijos premjeras vyksta į Briuselį. Labadiena, su jumis Audra Stauskinė. Apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį paleisti į laisvę vieną kaltinamųjų DHL padegamųjų siuntų byloje Rusijos pilietį Eldarą Salmanovą. Generalinės prokuratūros skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamojo suėmimas turi būti pratestas dar 3 mėnesiams. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs paleisti į laisvę 2 kaltinamuosius – 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą ir minėtą Rusijos pilietį Salmanovą. Generalinė prokuratūra su šiais teismo sprendimais nesutiko ir kreipėsi į apeliacinį teismą. Skundas dėl Kovačio suėmimo teisme bus svarstomas pirmadienį. Seimo komitetas padarė pertrauką svarstant siūlymą didinti degalų kainas kartą per parą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Seime stringa siūlymas įteisinti naują tvarką, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas padarė pertrauką svarstant tokias energetikos įstatymo pataisas. Energetikos ministerijai pranešus apie ribojimus degalinėms dažnai keisti kainas, verslo atstovai spėjo, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Jei pataisos seime būtų priimtos, degalų kainos degalinėse galėtų kilti tik vieną kartą per dieną, 10 valandą. Tai reiškia, kad nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos 10 valandos kaina gali tik mažėti arba likti tą pati, bet nekilti. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas tikina, kad tose šalyse, kur buvo įvesta tokia tvarka, degalinių maržos padidėjo.
0: Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnio finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininkų apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šią ministerijos siūlymų jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinio sprendimo tikimasi rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras per artimiausias kelias dienas Briuselyje susitiks su ES lyderiais ir sieks atblokuoti lėšas, kurios buvo išaldytos valdant jo pirmtakui. Madjaras siekia atblokuoti 18 milijardų eurų numatytų Vengrijai, tačiau išaldytų Orbano valdymo metais dėl teisinės valstybės principų pažeidimų. Europos komisija pranešė, kad Madjaras penktadienį susitiks su pirmininkė Ursula von der Leyen, o abi pusės aptars veiksmus, kurių Budapeštas imsis, kad lėšos būtų atblokuotos. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Lenkijoje vyksta Baltijos jūros valstybių tarybos susitikimas. Švedija padovanos Ukrainai 16 naikintuvų Gripen, o Kyvas dar iki 20 jų įsigis. Dabar 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis nėra galutinė ir gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui. Tuo metu Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš kelerius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą, nes anot centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Iš Jungtinių valstijų nuotoliniu būdu teismo posėdyje dalyvavusi Nėries anūkė skundėsi, kad sprendimas nukelti minėtą paminklą paveikė jos močiutės atminimo įsaugojimą, daro žalą jos garbei reputacijai. Jis sakė, kad prie paminklo nėra jokių ideologinių šūkių. Ji mano, kad nėra jokios paties objekto analizės, asmens pavaizdavimas nėra propaganda. Poetės vaikaitė nerimavo, kad nukėlus paminklą bus viešai formuojama nuomonė apie jo senelę. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos paminklas bustas ne vienareikšmiškai vertinamai. Poetai buvo pastatytas 1974 metais. Iš užsienio. Lenkijoje vyksta Baltijos jūros valstybių tarybos susitikimas. Per 2 dienų sesiją šalių ministrai ketina aptarti dabartinę saugumo grėsmės regione, ypač GPS signalų trukdžius, kritinę infrastruktūrą ir Rusijos vadinamą į šešėlinį laivyną. Lenkijos tarptautinių santykių instituto ir rytų studijų centro ekspertai pristatys pranešimus apie Rusijos sabotažo veiksmus Baltijos regione ir tarybos ateities kryptis. Renginio metu Lenkija oficialiai perduos tarybos pirmininkavimą Islandijai, pradėsiančiai darbą nuo Liepos pirmos dienos. Baltijos jūros valstybių taryba sudaro Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija, Švedija ir Europos Sąjunga. Ukraina planuoja įsigyti iki 20 naujausio modelio naikintuvų gripę, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, pranešė švedų vyriausybė. Ukraina planuoja naujiems orlaiviams skirti 2,5 milijardo eurų iš Europos Sąjungos paskolos. Kalbant apie naujausio modelio Gripen E lėktuvus, tikslas yra greitai sudaryti galutinį susitarimą dėl pristatymo nuo 2030 metų, sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas bendroje spaudos konferencijoje su Volodymyru Zelenskiu oro pajėgų bazėje Upsaloje, esančioje už 70 km į šiaurę nuo Stokholmo. 16 padovanotų orlaivių bus pristatyti kitų metų pradžioje. Spalį abi šalys pasirašė ketinimų protokolą dėl 100-150 Gripen E orlaivių pirkimo, kurį planuoja Kyvas. Zelenskis sakė, kad Ukraina tikisi nupirkti visus 150 lėktuvų. Tiek žinių, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Dviejų faktorių autentifikavimas registrų centre pradės veikti rytoj. Dūmų detektorius turi tik kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Gyventojų medikų pritraukimą dirbti regionuose siūlo spręsti finansinėmis paskatomis. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Įsilaužėliams iš registrų centro per kelis mėnesius pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti rytoj. Pasak ministro, tokia autentifikacijos sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, skaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulaužtas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matoma šių prietaisų įsigijimo kilimas. Ugniagesių atstovo teigimu šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektorius. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų daugiabučiuose ir individualių gyvenamųjų namų, juose įrengta beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Dauguma gyventojų mano, kad veiksmingiausia priemonė pritraukti medikus dirbti į regionus būtų finansinės paskatos, rodo naujausia apklausa. Jos duomenimis taip manančių žmonių dalis siekia 39%. Dar 30% sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė įpareigojamas tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Ketvirtadalis asmenų teigia, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos. Visgi buvo ir tokių gyventojų, kurie teigia, kad nieko keisti apskritai nereikia. Jų dalis siekia 3%. Europos Sąjunga išplės priemonę skirtą savo ekonomikai apsaugoti nuo nesubalansuotos prekybos su Kinija, straipsnė laikraščių Financial Times teigia, užklestėjimą ir pramonės strategiją atsakingas vykdomasis Europos komisijos pirmininko pavaduotojas Stefanas Sežurne. Tai jis pareiškė prieš rytoj vyksiantį specialų Europos Sąjungos komisarų susitikimą, kurio metu bus svarstoma, kaip 27 valstybių narių grupė turėtų elgtis su Kinija, kad užtikrintų vienodas sąlygas. Sežurnė laikraščiai sakė, kad Europos Sąjunga aktyviau taikys importo kvotas ir muitus Kinijai, kad apsaugotų tam tikrus sektorius, įskaitant chemijos, metalų ir švarių technologijų nuo nesažiningos konkurencijos. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gold FM.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold

0: Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai. Prezidentas nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Tuo metu premjerė bei ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo pozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą, atsižvelgdama į jo rezultatus neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą. Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimą nutraukti čekiukų bylose ikiteisminius tyrimus Pagėgių ir Palangos savivaldybių tarybų narių atžvilgių bei atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę. Pagėgių savivaldybės tarybos narės Gražinos Jankauskienės tyrimas nutrauktas, politikai susitaikius su administracijos atstovu ir atlyginus padarytą žalą. Taip pat nutraukti ikiteisminiai tyrimai Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Dainiaus Želvio ir buvusio tarybos nario Sauliaus Simės atžvilgių. Prokuratūros teigimu įvertinus tyrimų metu surinktų duomenų visumą nebuvo surinkta pakankamai duomenų leidžiančių pagrįsti tariamųjų kaltę. Dar vienoje byloje Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę Ritą Grigalienę. Policijos generalinis komisaras teigia pasitikintis imuniteto pareigūnais, tačiau jiems turi klausimų. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Kriminaliniai policijai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 10 Vilniaus ir Šalčininkų pareigūnų policijos generalinis komisaras sako norintis įsiaiškinti, kodėl neteisėti pareigūnų veiksmai kurį laiką liko nepastebėti, todėl esą vyksta pokalbiai su policijos departamento imuniteto valdybos viršininku. Jis ilgą laiką dirbo eiliniu imuniteto valdybos pareigūnu, o 2020-aisiais pradėjo vadovauti minėtai valdybai. Tai nerotuojama pareigybė, vadovų kadencijų nėra. Paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyta 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės šioje srityje. Pareigūnų profesinių sąjungų manimo organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams, todėl, pasak pareigūnų atstovės, akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neįspręs.
0: Šiaurės vakarinėje Lenkijos dalyje vykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 jungtinių valstijų kariai, vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados. Ščecino apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai. Visų jų būklė yra stabili. Ji pridūrė, kad vienas iš nukentėjusiųjų keliauti į ligoninę atsisakė. Avariją tiria karo policija. Tikėtina avarijos priežastis – neatsargus vairavimas. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Švenčionys yra kraštas, kuriame vasara prasideda ne kalendoriumi, o pievų kvapu. Čia rytinis rūkas kyla virš laukinių pievų, miškai slepia šimtamečius žolininkystės pasakojimus, o vaistažolės iki šiol yra gyva krašto tapatybės dalis. Neveltui Švenčionys jau daugelį metų vadinami Lietuvos vaistažolių sostinė, vieta, kur gamta, tradicijos ir žmogaus žinios susilieja į vieną visumą. Švenčionių kraštas nuo seno garsėjo ypatinga gamta ir vaistiniais augalais. Šio regiono pievose ir miškuose augo gausybė vaistažolių – ramunėlės, jonažolės, kraujažolės, mėtos, liepžiedžiai, čiobreliai. Vietiniai žmonės puikiai pažinojo jų savybės, rinko džiovino, naudojo gydymui ir kasdieniams ritualams. Žolininkystė čia buvo ne mada, o natūrali gyvenimo dalis, perduodama iš kartos į kartą. Šias gilias tradicijas dar labiau sustiprino iki šiol veikiantis Švenčionių vaistažolių fabrikas, vienas žinomiausių vaistažolių perdirbimo centrų Lietuvoje. Čia ruošiamos arbatos ir vaistažolių mišiniai daugybei žmonių iki šiol asocijuojasi su natūralumu, kokybė ir tikru žolelių kvapu. Švenčionys išliko vieta, kur vaistažolių tradicijos nėra tik istorija, jos gyvena ir šiandien. Apie Švenčionių krašto vaistažolės rašom ir visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, o vietos gyventojų prisiminimai atskleidžia, kad vaistažolių rinkimas čia buvo ne tik darbas, bet ir gyvenimo būdas. Šiandien Švenčionių kraštas vis labiau atrandamas iš naujo. Žmonės čia atvyksta ieškodami natūralumo, tylos, autentiškos gamtos ir lėtesnio gyvenimo ritmo. Šio krašto pievos, miškai, ežerai ir saugomos teritorijos iki šiol saugo gyvą žmogaus ryšį su gamta bei senasias žolininkystės tradicijas. Būtent todėl Birželio 5 dieną visi kviečiami į jau tradiciją tapusį vaistažolių rinkimo čempionatą. Šiame čempionatas organizuojamas jau 11-ąjį kartą. Per daugiau nei dešimtmetį jis tapo ne tik smagia vasaros pradžio švente, bet ir prasmingų priminimų apie mūsų krašto gamtinį paveldą, vaistažolių tradicijas bei atsakingą žmogaus ryšį su gamta. Kasmet renginys suburia gamtos mylėtojus, žolininkystę besidomenčių žmonės, šeimas, draugų komandas ir saugomų teritorijų bičiulius iš įvairių Lietuvos kampelių. Čempionato metu dalyviai ne tik rinks vaistažolės, bet ir gilins žinias apie jų pažinimą, atsakingą rinkimą bei gamtos tausojimą. Renginio atmosfera kasmet tampa tikra kvapne vasaros švente, kurioje susilieja gamta, tradicijos ir bendrystė.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Kauno vandenų paslaugos nuo Liepos pigs. Europos Sąjunga skiria temų 200 milijonų eurų baudą už neteisėtą prekių pardavimą. Dabar 7 valandos vakaro. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Regiono administracinis teismas Vilniuje panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą.

0: Paminklo nėra jokių ideologinių šūkių. Ji mano, kad nėra jokios paties objekto analizės, asmens pavaizdavimas nėra propaganda. Poetės Vaikaitė nerimavo, kad nukėlus paminklą bus viešai formuojama nuomonė apie jo senelę. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos paminklas bustas ne vienareikšmiškai vertinamai. Poetai buvo pastatytas 1974 metais. Sostinėje sprendžiant dėl priedangų atvėrimo daugiausiai iššūkių esą kelia daugiabučių rūsiai. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Vilnius siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau teigiama, kad daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai ir kitos privačios vietos, kurios sudaro apie 70% priedangų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat, tačiau savivaldybės baiminasi, kad tai sukurtų naujų problemų.
0: Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Bendrovė teigia, kad nepaisant augančių veiklos sąnaudų, paslaugų kainos pavyko išlaikyti stabilias ir net šiek tiek sumažinti. Pasak jos, tam įtakos turėjo investicijos į atsinaujinančią energetiką. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugas mokės 2-3 centais. Mažiau. ES skyrė Kinijai priklausančiai internetinės prekybos bendrovei Temu 200 milijonų eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais. Iš komisijos turimų įrodymų matyti, kad labai tikėtina, jog ES vartotojai Temu platformoje gali susidurti su neteisėtomis prekėmis. Pagal skaitmeninių paslaugų aktą, labai didelės interneto platformos privalo kruopščiai vertinti su jų paslaugomis susijusias sisteminę riziką ir rimtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, pabrėžiama Europos komisijos pranešime. Skirtoji bauda apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo sunkumą susijusi su paveiktais ES naudotojais ir trukme. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuriai eina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Jei manote, jog esate per mažas, kad galėtumėte daryti poveikį, pamėginkite, eidami gulti, kambaryje palikti uodą. Anita Rodik.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 35-ojo JAV prezidento Džono Kenedžio mirtis ir po pusės amžiaus kelia gausybę klausimų. Į daugelį iš jų, ko gero, jau nebus atsakyta niekada, nes pasaulį sukrėtusio įvykio liudininkų nedaug teliko gyvųjų tarpe. Prezidentas Kennedy buvo nužudytas Dalase, Teksaso valstijoje, 12 valandų 30 minučių po pietų 1963 lapkričio 22 dieną. Vizito į Teksasą metu. Į jį pataikė dvi kulkos, viena į kaklą, kita į galvą. Pirmą valandą po pietų Džonui Kennedy buvo konstatuota mirtis.
2: We just have a report from our correspondent Dan, rather in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead.
1: Nusikaltimu buvo apkaltintas Lee Harvis Oswaldas, tačiau po dviejų dienų Jackas Rubis nužudė pagrindinį įtariamąjį, nespėjusį atsisėsti į teisiamųjų suolą. Jackas Rubis buvo nuteistas už nužudimą, tačiau vėliau jis susirgo ir pats nusižudė. Prezidentas Johnsonas sukūrė Voreno komisiją, pirmininkaujamą vyriausiojo teisėjo Erlo Voreno ištirti nužudimą. Voreno komisija ir 1979 parlamento specialioji komisija padarė išvadą, kad Osvaldas buvo prezidento žudikas, tačiau šios komisijų išvados nesugebėjo tinkamai paneigti didesnio sąmokslo tikimybės. Pastarųjų teorijos vis dar sklando visagalime internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20. Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 15 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sostinės savivaldybės taryba gegužę pritarė Vilniaus ir Japonijos Nagojos miestų susigiminiavimo sutarties pasirašymui. Kaip sakė sostinės meras Valdas Benkunskas, po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimąja Japonija. Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumo srityse. Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimą taikos ugdymo dialogo žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros, istorijos ir meno mainus, muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę. Sutartie taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę. Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipusė pagarba bei demokratinėmis vertybėmis. Per šias miestų partnerystės rytis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybės, stiprinti žmonių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius, bei skatinti ir kurti tvaresnį ateitį savo bendruomenėms. Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiavimą neatsitiktinai išėkilęs diplomatas Čijūnė Sukihara. Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas. Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Sukihara buvo Japonijos diplomatas dirbęs vicekonsulu Kaune 1939-40 metais. Rizikuodamas karjerą ir gyvybę, jis išdavinėjo tranzitinės vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo. Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti šių metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys miestų merai. Šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą. Planuojama, kad paroda Lietuva dainos aidi.

0: sveika, mėly Gold FM bičiuliai. Dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau darbas. Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Nu, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš priešpečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo. Tai
0: čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoja ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės. Tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo? Kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, va, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi valsėt nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: ir neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas, nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: sugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kaip buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur, tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerį, šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra, yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trim slanksteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes, nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokrosą, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti. Mm-hmm. Nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka, kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas, ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti, ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauta pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka, ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, toksai, aš pamokinti jos galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiu investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ir trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių.